0: avslutta ditt läsarinlägga med att det, du är centimeter för att ha dödsolycka varje säsong.
1: Ja.
0: Är det sånt du upplever det?
1: Ja. Det är slitet dack kvar säsong för att man på bra bromsar för in kvar. Nej då. Men det, ja, det är på håret rätt och slett för att det ska ske något allvarligt. Ska vi vara en nationalturistväg så måste du också vara tillrättelagt för att vi ska vara det.
2: Det var det klare budskapet från Evi Storvik som alltså bor langs Atlanterhavsveien. Reporter det var Synnøve Stefansen, och Synnøve är nog ute på farta i ettermärksändningen vår också idag.

Madonna og hennes music. Hva var det? Madonna som vel aktuell med ny musikk om dagen, men her fra en litt tidligere utgave av Madonna, altså hennes music straks 7:09 denne torsdagsmorgen. En torsdag som är ganska så lik de med tidigare dagarna I fylke vårt för det meldes alltså om perioder med lokaltåke eller lave tåkeskyer I kyst och fjordstrøk ellers så är det lettskyet oppholdsvær som står på programmet för dagen I dag en dag som har temperaturer på en rundt Ja, ska vi se 13-14 grader som gängs I fylke vårt och så ska det ju då förhoppningsvis bli runt 20 grader sån efter vart då I vart fall. Och apropå vær og vind, jeg skal snart snakke litt mer om utfordringer som dette gir for bønderen I fylket vårt, men bare minne om at du også inne I appen NRK Radio kan være med å stemme rundt dette med frykt for slanger I dag, sier det verdens slangedag faktisk, hverken mer eller mindre. Og I denne anledningen så har Jan Ole også da sendt seg melding inn I appen NRK Radio, hvor han skriver at han mer redd for at hydraulikkslangen på lastebilen han kjører skal sprekke, for da blir det driftstans enn slanga der ute I naturen. Det var altså en måte å se det på. Send meg gjerne en melding eller gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. Vi henger oss på Torgeir og kjendisene nå I noen minutter. Og blir med dem rett og slett ut og sveve her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal.